0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Mayan, ingidesheni na rusulema. Etashama lenyora sambur, oichamus lambaringo.
3: Lambaringo.
2: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro, ere maya. Ashamu, ye oisabeke yuokine, maile patenibo.

0: osotua le siasa olengong'u nanyoki siasa
1: ore ake minyoku olang'eni niras ormadai amu midim atotona temisa olang'eni mishori eng'eno
2: ore idumunye nining' siasa ore iramatisho iboitare siasa
3: osapadi enapoolong' atalaikinoteki ara orkitikiliai laa kaing'uaka esiai esirkali oyieu ode taata takatunyie irpapi
2: ore siasa nemerikoraki kake eramatare
4: tenikilikino nimikiasita nembalasata
5: nasisi atuna uhasama
2: enkuruku olomoni tenekimbwena tenekilimu tenkuruga etiu enatiu meishushungama
6: nepuku endapoi etama milioni ipare otomon oisiet onkera ebasari
7: kama wewe ni mwanaume toa chama ya wamasai tushindane
2: pooki alamisi nitum enkuruk esiasa eimu enkuruk olomoni tiatua enkakenya emayian
8: mayian fm ewangan olosho mayian fm
9: JJ Records.